ajanagu koja mri nkan firi ta ba rin eja so pa rin gege bo so wa lata pa ti benye e ta ra koju ma to koju mama be bi kimi ta ba din la ba ni la gbe kan ni lego kan la lubarika o ta leja ko mi le tititi wa le gbe gesi o dura won lo lata pa ti bi o je je ma fa ni lati mo ka ba ra bo se kra ko ba da to fe le ori le de ja mi ti ja olodun lo se ti o be ko de se bi o bo se na la ba de gba o je je ma fa ni lati mo gbe de be ori le de moroko o ko fi se fi so lo si pele to kan iye ipele lenu mele de logo round of 16 niyan la pa ti benye o ya gbas gbas gidi gbos eyan mo temi ni gbe raye se ti wa nbe gbogbo won ti do kakaraka won ti do ko won ti do bere bi ma o ye je lo lada pa ti bejo orile de paraguay awon yen paraporo was round of 15 gegan lana ni round of 16 ejede e wo so orile de brazil o si adi orile de japan danu ni o iyan gegan lana ba gan na o pari pa o ti ni gbas gbas gidi gbos iyan ninu dije fi eya gba laye gege bo so wa lada pa ti benye won ni won pe kan ko si nbe eyin temi n gbura aye oruko mo ni janu omo ulukulu se ojo ti ba luwe se wo wa ina gori leve ju kejo jopa la mi oka ye lana adewale adedaye yin na ri omo aye ti de baye omo igboro ti de fun gboro ese keruko ese katiti pẹlú ẹlúbí náà jọ̀dá lẹ́gbẹ̀rẹ́ fún ọmọ ìnáṣọ́ fọ́ọ̀tì tààṣọ ọba ń di ilẹ̀kùn ẹbá sí àwọn ilé ní lámbà lẹ́nu láti ibi dé bá jí gbogbo ẹsẹ̀ wò mí àwọn olúkúbàtà sí wọ́n fi ẹ̀mí wọlé díẹ̀ mí.

0: àbótí jọ́wọ́n lọ fún ni ẹgbọ́n ẹja jọ yẹ̀ wò ṣọ́njọ́ yìí lọ fún àbí kò jọ́ yìí lọ fún o kò lè jọ́ yìí lọ fún òkèlè òkèlè bí ìyá ò sí ẹ̀gbọ́n ta ló fẹ́ máa bọ̀ kàwé yan ọjọ́ ti pẹ́ tàbí máa wà ẹgbẹ́ súnmọ́ bí iṣẹ́ rí ọ̀la lọ́mírí. A ti ma wa.
1: Ara wa.
0: Egbon se mo mi si komo la be ebe ranje ba ke. Ebe ranje ba ke gba ke. Ilori ni won pe bi eja jo je wara ka mu mi si. Ogbo mo so la gba koja eja mo la. Kero mi le. Ilu alubarika ni won pe bi eja jo ja mo la ka bo mi ja. Sorry, or rẹ ke yan ma da le ni
1: dapo kini temi nbe
0: bayi iwo kan lo ni wo bo mi ja mala
1: lori owo
0: te amala o gan ni si
1: ma gbo afomi mix papo ni
0: ali emi ati
1: ma wo amala te won eyan ro le alamala ti n ta ni
0: mo
1: fe leje ti
0: mo da ogbon kan mo da ogbon kan ba se jade source ni ejeta iya o ma wa won ba ko nu oko wa ri pe mi so na le to ku o lo tin pe ekuku mowo wa o ta ba ti jade church ka lo ra nko obe o mo ni bi elo ni ah o ni e fa 10,000 ah mo ni je ba ni elubo anigari le o ni e bi aya ba de bi se yo to wa lo ni atola atola omo je la ro ola
1: okay
0: ma ba lo school lo be ba tan gbogbo be se nse wasu ni sosi okan mi ta nwo olonje wo lo wa sunmo to si sosi yi o
1: fe se obe to ye ko se si
0: ma gbo la lo mi sa gbogbo ale na satan le alamala ni nba ta jere eyan
1: e da ku iru man wo le je
0: ma gbo ba le jade church o wa ri pe mi olo tarata
1: okay
0: lo le ona bo le tun gbe alo akilode
1: e ti je
0: re sa se bandit nzale lo wa itafa we eyan e si le gbe pa eyan na suru mo kan ya sile alamala ni baba wole mi ya
1: ewo
0: ka to pa mo dana nu le ko to jina wahala ni e bole
1: jaja ba
0: la ba bole la ba e fe mi ni amala lafu o ba ko meta igba ko meta 600 mo e fi kan si ko je 800

Adele Perry celebrating girls. Baju baja. TikTok ni Tunde Perry. Oni yawo ohun ma nfohun ni ojo kan ninu osu kan lati lo fi o ti ye yin pelu obirin mi. Tori yawo mo so pe ohun o le gba ko ohun fe yawo keje. Sugbon yo wa fohun ni ojo kan nu osu kan pe jade ma wale. Ya ibi o ba fe lo lo ye yin. O ti ye yin. Ni 2026, woman una still dey try o. Women una still dey try. Ke oko mi o ya o ni ojo kan nu osu kan lo fi je bo se ohun e pelu obirin mi nta. Tori yin fe ko gbe won wale wa ba mi. Ali e ko nbe.

0: So yen owo ni mo bere to ba life gela ti 1999 ti ba
1: elo lowo na elo lowo na
0: so ah e ka gbe side yo
1: se ko po
0: mo akano ni so yen ko po o ba se ko ti wa gba tan ni to de si ma bere boya ko ba lo ni ka file ko la mo ko mo fe jo lo si yen o tori eni ti o ba le ni bi mo lo te ko ni o Ọlọrun ni gbe mi won fa awon mo
1: Eseun dupe o Eseun awon lori o Eseun o
2: Kale o
1: Eseun dupe o
2: Oruko mi ni Fatek lati gere o
1: Eseun lati gere o
2: Bẹni sa se ri leri ti baba ti won so Baba ke baba yen agbalagba ni won
1: Bẹni
2: se wa ri imoran temi kan le fun won ni pe ni kan ma expect pe abirin yo tele won o to ba ja ti pe ni awon ni won ni omo ohun nisin arabirin o ni nti omo lo le de wa wo ta because won ti te baba ti te do si bi ti fe te do si arabirin yi de he ko le tele won gege bi oro ta won gan so yi pe olohun gbadura re ni won ba pelu oja tin ta amo won wa nse ranti wi pe daada teni yi ti se fa won nigba ti o se nkankan so se ri te ba si fe se daada won ta ma send di ni won aba to ba ti mo te ba mo pe ko le a fe ti awon ni ka ma send si kama se gege bi pe awon ti sara ko wa si bi to lohun ti le ma di fun won kan ba ma pa fe ma send di owo eyin o do ba se wa ri leri arabe ami okunrin ti yawo re ngba leti olohun ba ko sanu ni mo ja bibili ni a ma gbese baba wo lataro mo eyin omo bi ti nkan kan ti nbo wa gospel because yawo te yan fe ti ba fe ra wa ni te yan ba wo pile kini yan lowo kan nu ni eleku bi e ko ti mo kan be ki o ko gbugbu wa leko yawo le ati okunrin oko ko wi pe ni eja ma maleji ara wa gbogbo ta ba gba pe yo ma avoid ija eje ka ma avoid e because aba wo arabirin yi nisin iya re o si pelu baba re mo ko to ri ke aba re ku so nbi to fi ni arabirin yen na ti kese to ti ni problem junu eja ma maleji ara wa olorun de re peru e pe to
1: all right e se wa dupe o amo lore o iya gbe call bi meje se ki a to ma dabere lori eto yi hello, Ekale. Hello. Yes, Ekale.
3: I'm going to go to the house. Seri on gbogbo laye ipata latodo lolo ti
1: all right
3: mo de ti se first notice si oyin be en ba ti program e ko jati boya e ti lata ni bi o bani yo ba ti subo to ba ti ngbo akoko ni pe olorun fe fi danwo fun awon kankan ni
1: all right
3: ko ma beere owo ye ma ẹnì kan dẹ̀ wá sọ pé kó kúrò ní chọ́ọ̀chì kó mọ̀ pò ń bẹ̀ o.
1: All right.
3: Kó máa jó níwájú ọlọ́run ní gbogbo ọjọ́ mẹ́jọ kí ya nǹkan ọmọ. Ṣé àǹtẹ máa ń ṣe kó máa lọ sí? Nígbà tí ó bá tó oṣù mẹ́ta yóò pará mọ́ ní tí ó wà dúpẹ́. Ẹ sọ fún bẹ́ẹ̀ ó ní sí so. Ẹ sọ fún bẹ́ẹ̀ ọlọ́run pẹ̀lú yín o.
1: Ẹ ṣeun.
3: Ẹ pẹ̀lẹ́ sá.
1: Ẹ ṣeun. Okay, adupo gbogbo yin ti e so sita la leoni amo lori iwon ba ti e ni temi te ba sakese ki en fi be da si amo ro yi nitori eyin te nbe nle eyin na lo lon ba mi gbon fun lati gba wa ni moran tutu ati toye adupo lowo yin nitori ogbon yin gan lo se koko ju ogbon yin o ni ko ni dúró ọ̀rọ̀ owó yìí náà ẹ̀yìn náà là ń wá owó ẹni tó wà lọ́wọ́ rẹ̀ gan-an òun wá sí ẹni tí ò ní òun wà ká má wà tó yáni lówó tí ò wá san òun yóò ṣàánú fún gbogbo wa à ń fàsìkò rírọ gbogbo àwọn obìnrin yálà ẹ wà nílé ọkọ ẹ gbìyànjú láti mọ̀rọ̀ ọkùnrin tẹ́ fẹ́ kẹ̀dẹ̀ mú ìwà tẹ́ wù sí wọn nítorí gbogbogbà la máa ń gbé pọ̀ ọkùnrin nínú obìnrin ṣùgbọ́n lálẹ́ òní báyìí àwọn tí wọ́n bọ́ sí ọwọ́ obìnrin tó